0: Fikk du med deg VM I fotball I 1990?
1: Nej.
0: Nej.
1: Gjorde inte det alltså.
0: Nej, det gjorde inte det.
1: Nej, jag nej.
0: Har du hört om en fotbollslegende som heter Gary Lineker?
1: Om jag har hört om en?
0: Nej.
1: Nej.
0: Har du inte. men I varje fall han är ju då en fotbollslegende tydligvis då var väldigt väldigt duktig och mm. blev bemärkt på den här tiden här och det har varit en hemlighet helt sedan 1990 och fram till idag.
1: Ja
0: för ja för ifølge engelska aviser nå så har de avslöjat att han I 1990 drejt I byxor mitt under kampen. Det var lite,
1: men det som litt... är mest oroväckande ja. Det är ju hvorfor I all vide verden har de gravd upp detta här nå.
0: Ja, nej för det att han fyller 50 år och så
1: aha.
0: Då var det I förbindelse med den här firingen då att det kom fram att han hade haft lite magasjau och att han under den här viktiga kampen då drejt I byxor. Så det blev då nyhet nå. Så det är checkt för han det.

0: Är du ofta på sån isbjörnjakt?
1: Jag är kvar morgon faktiskt för jag kommer till jobb.
0: Är det du? Är det du driver med?
1: Ja.
0: Nej, jag får ri på isbjörnarna till jobb.
1: Ja, det är
0: mycket
1: kallare. Som äventyrarna.
0: Ja.
1: Prinsessan och isbjörnen.
0: Så bor med en igel. Så rimar på en isbjörn.
1: Ja, så god släkt.
0: Ja. Mm. Nej, de som bor lite längre norr, väldigt mycket längre norr, de är gärna i närheten av isbjörnar rätt så det och jaktar gärna på dig. Och här är det då en kanadier, en 17 år gammal gutt som har kommit i en lite kinkig situation. Han har nämligen varit på isbjörnjakt sammen med sin 67 år gamle onkel.
1: Ja vel, jeg trodde faktisk ikke du kunne jakta på disse isbjørnene sånn rett som det var i dag, men ok.
0: Det er sikkert en eller annen jaktsesong og kvoter og jeg aner ikke, et eller annet. I hvert fall så hadde de da vært med snøskuter på isen oppgjørnet for å finne da isbjørn.
1: Ja.
0: Og så skjedde det som ikke skulle skje, og det var jo at snøskuteren den brøt sammen.
1: Aha, ja.
0: Og dermed så måtte de gå tilbake igjen.
1: Då är det lite kedligt hvis det plötsligt kommer en isbjørn som jakter på dig för exempel.
0: Speciellt hvis det kommer tre.
1: Ja, var det det som skedde?
0: Ja, det är lite dumt.
1: Oj san.
0: Ja. Så då måste de lägga på och sprang.
1: Ja, men isbjørnene, selv om de är liksom svära och koselige så tror jag de kan springa tämligen fort.
0: De kommer inte bort till dig för att kosa för sig eller så.
1: Nej. Men de är otroligt kända där.
0: I den förvirringen som skedde på grund av detta och ja. Han 17-åringen han sprang säkert ett fortare än 67-åringen och 67-åringen hade ju vapen och försökte skjuta efter det och varselskudd och lite sånt och den livrädde 17-åringen han sprang där han kunde.
1: Mm.
0: Så han hamnade ju ut på ett isflak.
1: Oj sen.
0: Som då när då isbjørnene la på spranget han för han sprang fortast.
1: Ja.
0: Det är gärna sånt att springer till den som springer.
1: Ja, det är ju mycket checkare det.
0: Ja, det är möjligt det.
1: Ja.
0: I alla fall i får ut till han då. Så han och några isbjörnarna som väger lite kom ut på denna här iskanten så brack ju den av.
1: Ja.
0: Så att de blev ju då sejlte ju då utöver i isvannet på ett isflak. Så 17-åringen var alltså alena samman med tre isbjörnar.
1: På ett isflak.
0: Ja.
1: Oj.
0: Det var väl inte att den hade önskat sig.
1: Nej.
0: Till jul.
1: Nej. Hva skjedde da?
0: I en time pågikk drama før de greide å få tak i noen som kunne komme og hjelpe 17-åringen da.
1: Ja.
0: Så da kom det noen fiskere og et eller annet til stedet som greide å få 17-åringen ombord i båten og vekk fra isbjørnene. Så det er da siste dramatiske historie fra kanadiske medier i dag. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: kan finna på och börja kyssa på kvarandra. Det är faktiskt ganska vanligt och inte nog folk reagerar nog särskilt på egentligen. Ja, jag tänkte väl egentligen inte så mycket över det. Det är, nej, det är så vanligt det. Men det visar sig att hvis dockor och jenter är ute och reser i utlandet så måste man vara lite mer försiktiga. För till trots för att detta är relativt vanligt i Norge så är det inte fullt så vanligt i andra land.
1: Nämligen, de har nog tagit en undersökning som är ganska många land runt omkring i världen. Och det visar sig att jenteklinning är mest vanlig i Norge, så mycket som 36% av damerna har varit smaska på någon andra damer. Och, så du säger, det är ju ingen som reagerar på det. Och till och med i Sverige som hamnar på andra plats med 33%, det är också ingen som reagerar. Det verkar som en skandinavisk ting.
0: Ja, Norge och Sverige, så här är det...
1: Free love!
0: Free love!
1: Men du ska kanske vara mer så... försiktig när du tar tur till Kina, ja, för exempel.
0: Eller så det kallar sig för jag är nyfiken.
1: Yes!
0: Jag höra. Ja, så det är det lite sånt med jentene. Men hvis du reiser alltså lite längre ut i Europa eller gärna andra städer i världen, så måste du vara lite försiktig, för då blir det tagit illa upp.
1: Ja, det blir tagit illa upp, eller du blir sett på en röring, och det är ju enkelt.
0: Då tänker folk att du är lesbisk eller homofil med en gång.
1: Med en gång och färdig med det, så enten så blir du frösen ut eller blir du steinad. Det är ju en chans att ta.

0: Det er ikke så ofte vi hører om det, men politiet de kontrollerer faktisk også syklister, og nå som vi blir oppfordret til å sykle, og ikke minst at stadig flere benytter seg av elsykkel, ja, da må vel politiet begynne å ta den delen av jobben sin også mer alvorlig?
1: Det stemmer, for altså, det er jo en evig krangel det der. Syklisterne, hvor hører de hjemme? Skal de være på gangfeltet, eller skal de være ute i trafikken? Og nå så må ha disse her träningsfantomen och som du säger elcyklar så är det ju fler och fler som beveger sig på vägen. Men då är ju saken det att hvis du ska vara i vägen så är du faktiskt ett uppsäg fart köretøy och då måste du faktiskt lya trafikreglerna du och det är det inte alltid så flinke till.
0: Nej alltså är det rött ljus så måste du faktiskt vänta. Ja.
1: Det är akkurat det och det fant ut upp i Trondheim att nej nu ska vi checka. Mm. Och de la sig på lur med ett lyskryss och den ena inte den andra fliste igenom så inte ett mindre än 23 cyklister. Fikk bot på nærmere 1200 kroner på å sykle på rødt lys. Og jeg tror ikke det mange som kobler den gang. Du er jo bare ute og sykler. Rødt lys er jo for biler.
0: Ja, ja. Men altså, det er jo fristende da, hvis at du kommer der på kvelden, der ikke en bil i mils omkrets, og så det rødt lys.
1: Kan jeg jo.
0: Og så tenker du som syklist. Jeg kjører meg på.
1: Ja. Det er sikkert mange som gjør det, og jeg regner med har du god klarering og ser at det ikke ligger en politi i buskene, så er det vel gjerne fritt fram. Men når det er trafikk, og det er gjerne folk som er ute og går eller kjører, så må du, er du i veien, så er du mer eller mindre et kjøretøy, og da må du lya det også. Det kan bli dyrt hvis ikke.
0: Men hva hvis du sykler mot en enveiskjøring?
1: Det jo kan bli litt interessant. Jeg vet i hvert fall at det der med å sykle over gangfelt er himla irriterende, for de sykler bort igjen, og så plutselig tar de en 90 grader, og så bare mjom, ut i veien. Fordi de skal over gangfelt.
0: Ja, hva er du egentlig da? Er du bilist eller er du fotgjenger?
1: Ja, sant, det blir sånn merkverdig sted.
0: Altså, reglene er vel sånn at hvis du skal over veien med sykkel over et gangfelt, så skal du gå av sykkelen og leie sykkelen over.
1: Og det bør de gjøre av ren og skjer trafikktrygghet. Men det er ikke alle som gjør det. Mange bilister må jo mellom andre stå på bremser, fordi de signaliserer nesten ikke at de har tenkt seg over en gang. De bare, da, nå skal jeg her. Så jeg vil tro at har du ferd å sykle ut i veien og har tenkt deg over veien, så får du bare anse deg selv som en bil, så er du ferdig med den saken.
0: Ja, og, ja, har du spist litt for mye de siste årene, så
1: Så har du gjerne vekt på de sider også.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiørexpert i centrum.
4: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen. La de

0: Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker.
2: Ja!
0: Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
3: Nästa gång så kan det bli din tur med spel Bingo Bongo för enaste onsdag på klockan 8. Med 100 000 i den största jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblocken din online, det finner du på bingokanal.no. Det är socialt och det är check. Vi snackas på onsdag, folkens.
0: Hos Bankers Pizza bakas färska bonnar kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i steinovn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.